0: klapser som en klar til pizza klodser op til det til ikke smukke suge eller ikke se rødder når så fint eller ikke se det til at komme mig af.
1: Nouveauté Côte Sud FM 90.3,
2: la radio qu'on aime.